Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Восьме травня – це перша річниця обрання папи Лева XIV. З цієї нагоди Святіший Отець здійснив душпастирський візит на південь Італії, відвідавши санктуарій у Помпеях та місто Неаполь. Цьому візиту присвячений цей інформаційний випуск. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Вранці, в першу річницю свого обрання, 8 травня, папа Лев XIV прибув з Ватикану гелікоптером до Помпеїв, містечка поблизу Неаполя, де розташований санктуарій Пречистої Діви Марії Святого Розарію. Двічі на рік тут підноситься особлива благальна молитва до Пресвятої Богородиці, і одним з таких днів є якраз 8 травня. Першою зупинкою в рамках цього паломництва стала зупинка в святині Милосердної Любові. Це була зустріч з особами в скрутному становищі, які отримують підтримку в різних благодійних осередках з хантуарію, та з тими, хто їм допомагає. За словами Святішого Отця, в цих осередках кожного дня відчувається могутність Христового Воскресіння, яке в любові відроджує серця до доброго життя Євангелія, і на цьому місці святиня Любові та святиня Віри підтримують одна одну. Папа нагадав, що коли засновник санктуарію святий Бартоло Лонго прибув уперше в цю місцевість, то знайшов землю уражену злиднями, населену незначною кількістю вбогих селян. Але він зумів розпізнати в них Христове обличчя і тим, хто казав, що місцева молодь приречена повторити долю батьків, відповідав, що любов може спонукати до добра і найважчих підлітків. Він мав рацію і довів це, зробивши це місце завдяки вірі та наполегливості центром християнського життя та набожності до Пресвятої Діви Марії, відомим усьому світі, мовив Лев XIV, підкреслюючи водночас, що в основі всього цього була молитва, а особливо святий Розарій. Покладений символічно у фундамент санктуарію та міста, він є прихованим рушієм, що робить можливим усе інше. Тому я раджу всім вам завжди плекати та поширювати цю давню і прекрасну побожну практику, додав наступник святого Петра. Коли 150 років тому святий Бартоло Лонго разом із дружиною графиною де Фуско закладав наріжний камінь санктуарію на місці, де в 79-му році Везувій похоронив під попелом знаки великої цивілізації, зберігши їх протягом століть, він заклав основи цілого Марійського міста. Так він виразив усвідомлення Божого задуму, який святий Іван Павло ІІ на цьому місці поновив 7 жовтня 2003 року як завдання для третього тисячоліття. Сьогодні, як і за часів давніх Помпеїв, необхідно звіщати Христа суспільству, яке віддаляється від християнських цінностей і навіть втрачає про них пам'ять. Про це нагадав папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку очолив на площі перед святинею. Перед початком євхаристійного богослужіння він привітався з хворими та особами з інвалідністю, що зібралися в храмі і слідкували за відправою через екрани. Рівно рік тому, коли мені було довірено служіння наступника святого Петра, був саме день благальної молитви до Діви святого Розарію з Помпеїв. Тому я повинен був приїхати сюди, щоби віддати моє служіння під заступництво Пресвятої Діви, сказав Святіший Отець, зауваживши також, що серед заслуг його попередника Лева XIII, від якого він узяв своє ім'я, є також розвиток папського вчення про молитву Розарію. Переходячи в цьому контексті до роздумів над прочитаним Божим Словом, проповідник зауважив, що розповідь про благовіщення вказує на момент, коли Боже Слово стало тілом. Привітання, з яким архангел звертається до Діви, а через неї до всіх нас, є запрошенням до радості, бо він каже, що на руїни нашої людської природи, зраненої гріхом і тому завжди схильної до зловживань, гноблення та воїн, зійшов Божий дотик. Дотик милосердя, який в Ісусі приймає людське обличчя. Таким чином Марія стає матір'ю милосердя. Як учениця слова і знаряддя його втілення, вона справді виявляється повною благодаті. Усе в ній є благодаттю. Жертвуючи слову своє тіло, вона стає також, як вчить Другий Ватиканський собор, спираючись на святого Августина, матір'ю членів Христа, бо вона з любов'ю співпрацювала у народженні вірних церкви, які тієї голови є членами. У Маріїному «Ось я» народжується не тільки Ісус, але й церква. І Марія стає одночасно матір'ю Божою, Теотокос, і матір'ю церкви, сказав Лев XIV.
Він зазначив, що це таїнство, цей момент історії позначений великою ніжністю та силою, що приваблюють серце та підносять його до тієї висоти споглядання, з якої зроджується молитва Розарію. Постійне повторення «Радуйся, Марія» є відлунням ангельського привітання, яке проходить крізь століття та провадить погляд віруючого до Ісуса. Повторення цих слів є також актом любові, який веде нас до Христа через зернятка вервиці, веде до Євхаристії, яку святий Бартоло називав «живим розарієм», адже в ній підсумовуються всі таємниці життя Христа, зосереджені в спомені про його жертву та в реальній присутності. Покоління віруючих формувалися і зберігалися завдяки цій молитві, простій і народній, але водночас здатній досягати містичних висот і бути скарбницею сутнісного в християнському богослов'ї. Адже що може бути сутніснішим за таємниці Христа, за його святе ім'я, вимовлене з ніжністю Діви Матері? Саме в цьому імені і ні в якому іншому ми можемо знайти спасіння, підкреслив папа, додаючи, що повторюючи це ім'я в кожному «Радуйся, Марія», ми певним чином переживаємо досвід Назарецького дому чи світлиці Тайної Вечері. Так Розарій виявляється коротким викладом Євангелія, щоденно роздумуючи над таємницями Христового життя. Наприкінці Євхаристійного богослужіння, перед тим, як уділити урочисте благословення, папа очолив проказування благальної молитви до Пресвятої Богородиці, а після обіду при санктуарії відлетів до Неаполя. Не бійтеся, не зневірюйтеся і будьте для цієї церкви та цього міста свідками Христа та сіячами майбутнього, закликав Святіший Отець, підсумовуючи своє слово, з яким звернувся до єпископів, священиків і богопосвячених осіб Неаполя. Зустріч з ними розпочалася друга частина його пастирського візиту. Вона відбулася в Катедральному соборі. У світлі євангельської розповіді про учнів Емауса наступник святого Петра зупинився на слові піклування. За його словами, також і ми часто, подібно до учнів Емауса, прямуємо вперед, неспроможні зрозуміти знаки історії, іноді розчаровані та знеохочені різними проблемами, нездійсненими сподіваннями. Однак Ісус наближається та крокує разом з нами, супроводить нас, щоби відкрити на нове світло. Він поводиться, як той, хто піклується. Протилежністю ж піклування є недбалість, і одразу спадають на думку деякі приклади. Недбалість на вулицях і в закутках міста, у місцях загального користування, на околицях, а ще більше у всіх тих ситуаціях, де нехтують самим життям, коли важко зберегти його красу та гідність, зауважив папа, розпочавши роздуми про піклування від необхідності дбання про наш внутрішній світ, тобто про наше серце і наші стосунки. Ці думки він скерував особливим чином до тих, хто у церкві покликаний до відповідальних служінь, до управління, до особливого посвячення. Зазначивши, що Неаполь є містом, де культура та традиції перемішуються з сучасністю та інноваціями, і де спонтанна народна релігійність переплітається з численними соціальними викликами і розмаїтим обличчям злиднів, Святіший Отець вказав на те, що в цьому контексті душпастирська діяльність покликана до постійного втілення євангельського послання, щоб віра не обмежувалась до якогось емотивного переживання, а глибоко проникала в тканину життя і суспільства. А це, визнає папа, великий тягар для душпастирів. Вислуховувати людей, їхні труднощі, часто з почуттям безпорадності та розгубленості, почуттям невідповідності перед новими викликами. Навантаження в людському та душпастирському плані, безперечно, є значним. Воно може стати тягарем, виснажувати нас, вичерпувати наші сили, а іноді ще більше посилюється певною самотністю та відчуттям душпастирської ізольованості, сказав він, підкреслюючи, що саме тому ми потребуємо піклування, насамперед дбання про внутрішнє та духовне життя, плекаючи постійно наші особисті стосунки з Господом та здатність вислуховувати те, що бурлить всередині нас. Це також вимагає сміливості вміти зупинитися, не боятися звертатися до Євангелія з питаннями щодо особистих і душпастирських ситуацій, які ми переживаємо, щоби не спрощувати служіння до простої функції, яку треба виконати, сказав Лев XIV, додаючи, що піклування про служіння проходить також через братерство і сопричастя. Братерство вкорінене в Бозі, що виражається через дружбу та спільні діяння. Йдеться не лише про участь у якихось зустрічах чи заходах, а про те, щоби працювати над подоланням спокуси індивідуалізму. Уявімо себе священниками та чернецтвом, що діють разом, закликав Святіший Отець. День завершився зустрічю із громадськістю міста, що відбулася на Центральній площі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. З нагоди місяця травня, приуроченого в католицькій традиції особливій молитві до Пресвятої Богородиці, пропонуємо вашій увазі цикл роздумів на тему «Пресвята Богородиця – наставниця любові». Завершуючи свою енцикліку «Deus Caritas Est» словами прохання, зверненого до Марії, «Навчи нас пізнавати його і любити, щоб ми і самі стали здатні до справжньої любові», Папа Бенедикт XVI вказує на Марію як на наставницю істинної любові. Більше того, звернення до марійного прикладу любові вписане в основну мету цієї енцикліки – пробудити світ до нової діяльної ревності у відповіді на Божу любов. Здається, що пригадування прикладу любові Марії є особливо важливим у контексті сучасної кризи слова, суттєвою ознакою якої є брехня та спотворення сенсів. Бо слово «любов» належить до найуживаніших, але водночас і до найбільш зловживаних слів. Йому часто надають зміст, негідний тієї реальності, яку воно описує. За цими спотвореннями слова «любов» стоять практичні постави та моральні вибори, що є швидше імітаціями любові, її сурогатами, ніж справжньою любов'ю. І перед цим замішанням у переживанні любові та своєрідною невірою в неї, Діва Марія постає як та, яка, за словами святого євангелиста Івана, повірила в любов і зробила любов фундаментальною опцією свого життя. У культурі, яка баналізує любов, Марія відкриває її справжнє обличчя. Вона показує, що таке любов і звідки вона походить, у чому виявляється і з якого джерела черпає свою завжди відновлювальну силу. Святий Іван Павло ІІ часто називав Марію наставницею або матір'ю прекрасної любові, щоби наголосити, що існує багато її підробок, численні уявні любові. Існують фальшиві пророки, слухаючи яких можна програти любов, обміняти її на порожні замінники. В дусі цього вчення Бенедикт XVI також бажав запросити сучасних християн до школи любові, яку провадить Марія. Тому він заохочує звертатися до неї, щоби, не піддаючись фальшивим пророкам, пізнати, якою є справжня любов і як відрізняти її від вдаваної любові. Перш ніж, спираючись на вчення Бенедикта XVI, перечитане в контексті висловлювань його попередників, подати зміст цього виховного впливу Марії, потрібно найперше звернути увагу на підстави цієї особливої педагогіки. Діва Марія є особливою наставницею. Вона навчає нас передусім тим, ким вона є. А вона є матір'ю. Матір'ю Христа – та духовною матір'ю всіх відкуплених. Здається, що ігнорування цієї правди привело б до поверховного прикладу та дешевої дидактики. Тому приклад любові до Бога і людей, яким є Марія, слід представити в контексті її материнства. Марія є наставницею насамперед тому, що вона є матір'ю. Її виховна функція випливає з її материнського посланництва – матері Христа і матері всіх людей. Марія навчає передусім тим, ким вона є, а також своїм життям, яке має силу прикладу, і своїм словом. Погляд на Марію, як повну ніжної та чутливої любові матері, спонукає розпізнати в ній також наставницю, що випереджує у вірі та вказує дорогу життя. Визнати її вчительську функцію не означає дистанціюватися від неї, адже й тоді вона не перестає бути матір'ю, ба більше – Богородиця є наставницею в повному значенні цього слова, тобто вихователькою, бо її місія не зводиться до передавання певного обсягу інформації про любов, але передусім до введення у світ цінностей, що здійснюється через свідчення. Таку виховну місію Марія виконала найперше щодо свого сина. Це вона, як мати, створила найсприятливіші умови, аби могли проявитися сили і цінності, важливі для зростання, які вже від початку були присутні в її сині. Це вона вводила Ісуса в культуру та традиції народу Ізраїля. На її колінах, як писав святий Іван Павло ІІ, а потім протягом усього прихованого життя в Назареті, цей син, який був єдинородним від Отця, повний благодаті й істини, через неї був навчений людського знання Святого Письма, історії Божих задумів щодо вибраного народу, постави прослави.
Однак із наставниці свого сина Марія дедалі більше ставала покірною ученицею Божого вчителя, якого вона народила. Від того часу, коли вона віднайшла свого сина в храмі, вона отримала від нього науки, які зберігала в своєму серці. Місія Марії як наставниці нічого спільного не має із вербальним передаванням інформації. Ця наставниця, передусім, є матір'ю, але також ученицею, першою ученицею свого сина, ученицею найдосконалішою. Ба більше, для Марії бути ученицею Христа означає більше, ніж бути його матір'ю. Можливо, саме тому наука, яку вона передає, є настільки автентичніша, що підтверджена власним свідченням і постійною відкритістю на навчання від першого наставника, який поставив у центрі свого навчання нову заповідь любові. Папа Бенедикт XVI нагадує, що в житті святих слід брати до уваги не лише їхню земну біографію, але й життя і діяння в Бозі після смерті. «Хто прямує до Бога, – пише папа, – той не віддаляється від людей, а стає їм по-справжньому близьким». І далі він застосовує це твердження особливо до Марії. «В жодній іншій людині не можемо цього побачити виразніше, ніж у Марії». Для підтвердження цього факту папа нагадує Христовий заповіт з Христа, слова, які розіп'ятий звернув до учня, а через нього до всіх нас. «Ось мати твоя», стають у кожному новому поколінні завжди наново живими і правдивими. Марія, підкреслює папа, дійсно стала матір'ю всіх віруючих, тому до її материнської доброти, її чистоти та дівичої краси звертаються люди всіх часів і з усіх кінців світу зі своїми потребами і надіями, радощами і стражданнями, в самотності та в досвідах спільнотного життя. Вони завжди відчувають її доброту, її невичерпну любов, що випливає з глибини її серця. Свідчення вдячності з усіх континентів і з усіх культур є визнанням цієї чистої любові, яка не шукає себе, але хоче добра. Одночасно ця пошана є вираженням непомильної інтуїції щодо того, як така любов можлива. Вона народжується з найглибшої єдності з Богом, через яку ми стаємо цілковито ним пройняті. Умови, що дозволяє тим, хто черпає зі джерела Божої любові, самим ставати джерелами живої води. Материнська любов Марії народилася біля підніжжя Христа, коли Христос довірив їй свого учня Івана «Ось син твій». Наставницька постава Марії щодо людей пов'язана з її духовним материнством. Марія навчає, бо є матір'ю і залишається нею сьогодні, але також відповідною поставою дитини, вираженням її любові до матері, є відповідь на цю любов. Лише відповідаючи на любов, якою людина споконвіку улюблена Отцем у Христі, відповідаючи на неї також, як на материнську любов Богородиці, людина сама навчається любити. Ця любов, однак, не може вимірюватись почуттям, вона є внутрішньою поставою, тому любов означає присутність біля улюбленої особи, пам'ять про неї, зберігання у серці тієї любові, якою ти улюблений, і життя цією любов'ю щодня. В одній особі, в учневі Іванові, Христос доручив Марії кожну людину, і водночас у її серці він пробудив таку любов, яка є материнським відображенням його власної спасенної любові. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос воскрес! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, Christos voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Восьме травня – це перша річниця обрання папи Лева XIV. З цієї нагоди Святіший Отець здійснив душпастирський візит на південь Італії, відвідавши санктуарій у Помпеях та місто Неаполь. Цьому візиту присвячений цей інформаційний випуск. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Вранці, в першу річницю свого обрання, 8 травня, папа Лев XIV прибув з Ватикану гелікоптером до Помпеїв, містечка поблизу Неаполя, де розташований санктуарій Пречистої Діви Марії Святого Розарію. Двічі на рік тут підноситься особлива благальна молитва до Пресвятої Богородиці, і одним з таких днів є якраз 8 травня. Першою зупинкою в рамках цього паломництва стала зупинка в святині Милосердної Любові. Це була зустріч з особами в скрутному становищі, які отримують підтримку в різних благодійних осередках санктуарію, та з тими, хто їм допомагає. За словами Святішого Отця, в цих осередках кожного дня відчувається могутність Христового Воскресіння, яке в любові відроджує серця до доброго життя Євангелія. І на цьому місці святиня Любові та святиня Віри підтримують одна одну. Папа нагадав, що коли засновник санктуарію святий Бартоло Лонго прибув уперше в цю місцевість, то знайшов землю, уражену злиднями, населену незначною кількістю вбогих селян. Але він зумів розпізнати в них Христове обличчя і тим, хто казав, що місцева молодь, приречена повторити долю батьків, відповідав, що любов може спонукати до добра і найважчих підлітків. Він мав рацію і довів це, зробивши це місце завдяки вірі та наполегливості центром християнського життя та набожності до Пресвятої Діви Марії, відомим усьому світі, мовив Лев XIV, підкреслюючи водночас, що в основі всього цього була молитва, а особливо святий Розарій. Покладений символічно у фундамент санктуарію та міста, він є прихованим рушієм, що робить можливим усе інше. Тому я раджу всім вам завжди плекати та поширювати цю давню і прекрасну побожну практику, додав наступник святого Петра. Коли 150 років тому святий Бартоло Лонго разом із дружиною графиною де Фуско закладав наріжний камінь санктуарію на місці, де в 79-му році Везувій похоронив під попелом знаки великої цивілізації, зберігши їх протягом століть, він заклав основи цілого Марійського міста. Так він виразив усвідомлення Божого задуму, який святий Іван Павло ІІ на цьому місці поновив 7 жовтня 2003 року як завдання для третього тисячоліття. Сьогодні, як і за часів давніх Помпеїв, необхідно звіщати Христа суспільству, яке віддаляється від християнських цінностей і навіть втрачає про них пам'ять. Про це нагадав папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку очолив на площі перед святинею. Перед початком євхаристійного богослужіння він привітався з хворими та особами з інвалідністю, що зібралися в храмі і слідкували за відправою через екрани. Рівно рік тому, коли мені було довірено служіння наступника святого Петра, був саме день благальної молитви до Діви святого Розарію з Помпеїв. Тому я повинен був приїхати сюди, щоб віддати моє служіння під заступництво Пресвятої Діви, сказав святіший отець, зауваживши також, що серед заслуг його попередника Лева XIII, від якого він узяв своє ім'я, є також розвиток папського вчення про молитву Розарію. Переходячи в цьому контексті до роздумів над прочитаним Божим Словом, проповідник зауважив, що розповідь про благовіщення вказує на момент, коли Боже Слово стало тілом. Привітання, з яким архангел звертається до Діви, а через неї до всіх нас, є запрошенням до радості, бо він каже, що на руїни нашої людської природи, зраненої гріхом і тому завжди схильної до зловживань, гноблення та воїн, зійшов Божий дотик. Дотик милосердя, який в Ісусі приймає людське обличчя. Таким чином Марія стає матір'ю милосердя. Як учениця слова і знаряддя його втілення, вона справді виявляється повною благодаті. Усе в ній є благодаттю. Жертвуючи слову своє тіло, вона стає також, як вчить Другий Ватиканський собор, спираючись на святого Августина, матір'ю членів Христа, бо вона з любов'ю співпрацювала у народженні вірних церкви, які тієї голови є членами. У Маріїному «Ось я» народжується не тільки Ісус, але й церква. І Марія стає одночасно матір'ю Божою, Теотокос, і матір'ю церкви, сказав Лев XIV.
Він зазначив, що це таїнство, цей момент історії позначений великою ніжністю та силою, що приваблюють серце та підносять його до тієї висоти споглядання, з якої зроджується молитва Розарію. Постійне повторення «Радуйся, Марія» є відлунням ангельського привітання, яке проходить крізь століття та провадить погляд віруючого до Ісуса. Повторення цих слів є також актом любові, який веде нас до Христа через зернятка вервиці, веде до Євхаристії, яку святий Бартоло називав «живим розарієм», адже в ній підсумовуються всі таємниці життя Христа, зосереджені в спомені про його жертву та в реальній присутності. Покоління віруючих формувалися і зберігалися завдяки цій молитві, простій і народній, але водночас здатній досягати містичних висот і бути скарбницею сутнісного в християнському богослов'ї. Адже що може бути сутніснішим за таємниці Христа, за його святе ім'я, вимовлене з ніжністю Діви Матері? Саме в цьому імені і ні в якому іншому ми можемо знайти спасіння, підкреслив папа, додаючи, що повторюючи це ім'я в кожному «Радуйся, Марія», ми певним чином переживаємо досвід Назарецького дому чи світлиці Тайної вечері. Так Розарій виявляється коротким викладом Євангелія, щоденно роздумуючи над таємницями Христового життя. Наприкінці Євхаристійного богослужіння, перед тим, як уділити урочисте благословення, папа очолив проказування благальної молитви до Пресвятої Богородиці, а після обіду при санктуарії відлетів до Неаполя. Не бійтеся, не зневірюйтеся і будьте для цієї церкви та цього міста свідками Христа та сіячами майбутнього, закликав Святіший Отець, підсумовуючи своє слово, з яким звернувся до єпископів, священиків і богопосвячених осіб Неаполя. Зустріч з ними розпочалася друга частина його пастирського візиту. Вона відбулася в Катедральному соборі. У світлі євангельської розповіді про учнів з Емауса наступник святого Петра зупинився на слові піклування. За його словами, також і ми часто, подібно до учнів з Емауса, прямуємо вперед, неспроможні зрозуміти знаки історії, іноді розчаровані та знеохочені різними проблемами, нездійсненими сподіваннями. Однак Ісус наближається та крокує разом з нами, супроводить нас, щоби відкрити на нове світло. Він поводиться, як той, хто піклується. Протилежністю ж піклування є недбалість, і одразу спадають на думку деякі приклади. Недбалість на вулицях і в закутках міста, у місцях загального користування, на околицях, а ще більше у всіх тих ситуаціях, де нехтують самим життям, коли важко зберегти його красу та гідність, зауважив папа, розпочавши роздуми про піклування від необхідності дбання про наш внутрішній світ, тобто про наше серце і наші стосунки. Ці думки він скерував особливим чином до тих, хто у церкві покликаний до відповідальних служінь, до управління, до особливого посвячення. Зазначивши, що Неаполь є містом, де культура та традиції перемішуються з сучасністю та інноваціями, і де спонтанна народна релігійність переплітається з численними соціальними викликами і розмаїтим обличчям злиднів, Святіший Отець вказав на те, що в цьому контексті душпастирська діяльність покликана до постійного втілення євангельського послання, щоб віра не обмежувалась до якогось емотивного переживання, а глибоко проникала в тканину життя і суспільства. А це, визнає папа, великий тягар для душпастирів. Вислуховувати людей, їхні труднощі, часто з почуттям безпорадності та розгубленості, почуттям невідповідності перед новими викликами. Навантаження в людському та душпастирському плані, безперечно, є значним. Воно може стати тягарем, виснажувати нас, вичерпувати наші сили, а іноді ще більше посилюється певною самотністю та відчуттям душпастирської ізольованості, сказав він, підкреслюючи, що саме тому ми потребуємо піклування, насамперед дбання про внутрішнє та духовне життя, плекаючи постійно наші особисті стосунки з Господом та здатність вислуховувати те, що бурлить всередині нас. Це також вимагає сміливості вміти зупинитися, не боятися звертатися до Євангелія з питаннями щодо особистих і душпастирських ситуацій, які ми переживаємо, щоби не спрощувати служіння до простої функції, яку треба виконати, сказав Лев XIV, додаючи, що піклування про служіння проходить також через братерство і сопричастя. Братерство, вкорінене в Бозі, що виражається через дружбу та спільні діяння. Йдеться не лише про участь у якихось зустрічах чи заходах, а про те, щоби працювати над подоланням спокуси індивідуалізму. Уявімо себе священниками та чернецтвом, що діють разом, закликав Святіший Отець. День завершився зустрічю із громадськістю міста, що відбулася на Центральній площі. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. З нагоди місяця травня, приуроченого в католицькій традиції особливій молитві до Пресвятої Богородиці, пропонуємо вашій увазі цикл роздумів на тему «Пресвята Богородиця – наставниця любові». Завершуючи свою енцикліку «Deus Caritas Est», словами прохання, зверненого до Марії, «Навчи нас пізнавати Його і любити, щоб ми і самі стали здатні до справжньої любові», Папа Бенедикт XVI вказує на Марію як на наставницю істинної любові. Більше того, звернення до марійного прикладу любові вписане в основну мету цієї енцикліки – пробудити світ до нової діяльної ревності у відповіді на Божу любов. Здається, що пригадування прикладу любові Марії є особливо важливим у контексті сучасної кризи слова, суттєвою ознакою якої є брехня та спотворення сенсів. Бо слово «любов» належить до найуживаніших, але водночас і до найбільш зловживаних слів. Йому часто надають зміст, негідний тієї реальності, яку воно описує. За цими спотвореннями слова «любов» стоять практичні постави та моральні вибори, що є швидше імітаціями любові, її сурогатами, ніж справжньою любов'ю. І перед цим замішанням у переживанні любові та своєрідною невірою в неї, Діва Марія постає як та, яка, за словами святого євангелиста Івана, повірила в любов і зробила любов фундаментальною опцією свого життя. У культурі, яка баналізує любов, Марія відкриває її справжнє обличчя. Вона показує, що таке любов і звідки вона походить, у чому виявляється і з якого джерела черпає свою завжди відновлювальну силу. Святий Іван Павло ІІ часто називав Марію наставницею або матір'ю прекрасної любові, щоби наголосити, що існує багато її підробок, численні уявні любові. Існують фальшиві пророки, слухаючи яких можна програти любов, обміняти її на порожні замінники. В дусі цього вчення Бенедикт XVI також бажав запросити сучасних християн до школи любові, яку провадить Марія. Тому він заохочує звертатися до неї, щоби, не піддаючись фальшивим пророкам, пізнати, якою є справжня любов і як відрізняти її від вдаваної любові. Перш ніж, спираючись на вчення Бенедикта XVI, перечитане в контексті висловлювання його попередників, подати зміст цього виховного впливу Марії, потрібно найперше звернути увагу на підстави цієї особливої педагогіки. Діва Марія є особливою наставницею. Вона навчає нас передусім тим, ким вона є. А вона є матір'ю. Матір'ю Христа та духовною матір'ю всіх відкуплених. Здається, що ігнорування цієї правди привело б до поверховного прикладу та дешевої дидактики. Тому приклад любові до Бога і людей, яким є Марія, слід представити в контексті її материнства. Марія є наставницею насамперед тому, що вона є матір'ю. Її виховна функція випливає з її материнського посланництва – матері Христа і матері всіх людей. Марія навчає передусім тим, ким вона є, а також своїм життям, яке має силу прикладу, і своїм словом. Погляд на Марію, як повну ніжної та чутливої любові матері, спонукає розпізнати в ній також наставницю, що випереджує у вірі та вказує дорогу життя. Визнати її вчительську функцію не означає дистанціюватися від неї, адже й тоді вона не перестає бути матір'ю, ба більше – Богородиця є наставницею в повному значенні цього слова, тобто вихователькою, бо її місія не зводиться до передавання певного обсягу інформації про любов, але передусім до введення у світ цінностей, що здійснюється через свідчення. Таку виховну місію Марія виконала найперше щодо свого сина. Це вона, як мати, створила найсприятливіші умови, аби могли проявитися сили і цінності, важливі для зростання, які вже від початку були присутні в її сині. Це вона вводила Ісуса в культуру та традиції народу Ізраїля. На її колінах, як писав святий Іван Павло ІІ, а потім протягом усього прихованого життя в Назареті, цей син, який був єдинородним від Отця, повний благодаті й істини, через неї був навчений людського знання Святого Письма, історії Божих задумів щодо вибраного народу, постави прослави.
Однак із наставниці свого сина Марія дедалі більше ставала покірною ученицею Божого вчителя, якого вона народила. Від того часу, коли вона віднайшла свого сина в храмі, вона отримала від нього науки, які зберігала в своєму серці. Місія Марії як наставниці нічого спільного не має із вербальним передаванням інформації. Ця наставниця передусім є матір'ю, але також ученицею, першою ученицею свого сина. Ученицею найдосконалішою. Ба більше, для Марії бути ученицею Христа означає більше, ніж бути його матір'ю. Можливе, саме тому наука, яку вона передає, є настільки автентичніша, що підтверджена власним свідченням і постійною відкритістю на навчання від першого наставника, який поставив у центрі свого навчання нову заповідь любові. Папа Бенедикт XVI нагадує, що в житті святих слід брати до уваги не лише їхню земну біографію, але й життя і діяння в Бозі після смерті. «Хто прямує до Бога, – пише папа, – той не віддаляється від людей, а стає їм по-справжньому близьким». І далі він застосовує це твердження особливо до Марії. «В жодній іншій людині не можемо цього побачити виразніше, ніж у Марії». Для підтвердження цього факту папа нагадує Христовий заповіт з Христа, слова, які розіп'ятий звернув до учня, а через нього до всіх нас. «Ось мати твоя», стають у кожному новому поколінні завжди наново живими і правдивими. Марія, підкреслює папа, дійсно стала матір'ю всіх віруючих, тому до її материнської доброти, її чистоти та дівичої краси звертаються люди всіх часів і з усіх кінців світу зі своїми потребами і надіями, радощами і стражданнями, в самотності та в досвідах спільнотного життя. Вони завжди відчувають її доброту, її невичерпну любов, що випливає з глибини її серця. Свідчення вдячності з усіх континентів і з усіх культур є визнанням цієї чистої любові, яка не шукає себе, але хоче добра. Одночасно ця пошана є вираженням непомильної інтуїції щодо того, як така любов можлива. Вона народжується з найглибшої єдності з Богом, через яку ми стаємо цілковито ним пройняті. Умови, що дозволяє тим, хто черпає зі джерела Божої любові, самим ставати джерелами живої води. Материнська любов Марії народилася біля підніжжя Христа, коли Христос довірив їй свого учня Івана «Ось син твій». Наставницька постава Марії щодо людей пов'язана з її духовним материнством. Марія навчає, бо є матір'ю і залишається нею сьогодні, але також відповідною поставою дитини. Вираженням її любові до матері є відповідь на цю любов. Лише відповідаючи на любов, якою людина споконвіку улюблена Отцем у Христі, відповідаючи на неї також, як на материнську любов Богородиці, людина сама навчається любити. Ця любов, однак, не може вимірюватись почуттям, вона є внутрішньою поставою, тому любов означає присутність біля улюбленої особи, пам'ять про неї, зберігання у серці тієї любові, якою ти улюблений, і життя цією любов'ю щодня. В одній особі, в учневі Іванові, Христос доручив Марії кожну людину, і водночас у її серці він пробудив таку любов, яка є материнським відображенням його власної спасенної любові. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про завершальну подію пастирського візиту папи Лева XIV до Неаполя, який він здійснив у річницю свого обрання, та про деякі суботні аудієнції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець-васильянин Тимотей Коцур.
1: Що потрібно і важливо, щоб знову рухатися вперед у пориві завзяття, а не у втомі незацікавлення, в сміливості творення добра, а не у страху перед злом, у лікуванні ран, а не у байдужості? Відповіді на ці запитання заохотив разом шукати громаду Неаполя папа Лев XIV. Зустріч з містянами на монументальній площі П'яца дель Плебішіто стала завершальною подією його пастирського візиту, який він здійснив у першу річницю свого обрання, відвідавши 8 травня Помпеї та Неаполь. Вислухавши вітальне слово місцевого архієпископа та міського голови, а також свідчення мешканців, святі Ший отець поділився деякими думками в світлі розповіді про учнів з Емаусу, що лежить в основі цих душпастерських відвідин. Він зауважив, що місто також часто прямує вперед, втомлене, розгублене і розчароване, як двоє учнів Євангелії, і потребує близькості Ісуса. Браття, сестри, у цьому місті пульсує прагнення життя, справедливості та добра, яке не може бути придушене злом, зневірою та приреченістю. Тому нам необхідно не поодинці, а разом запитати себе, що насправді має значення, мовив папа. Лев XIV зазначив, що місто переживає драматичний парадокс, коли поряд зі зростанням кількості туристів бракує економічної динаміки, спроможної залучити всю спільноту. Місто позначене глибоко. Такими прірвами. У багатьох районах простежується справжня географія нерівності та бідності, що підсилюється давніми невирішеними проблемами, сказав він, вказуючи на обмежені перспективи працевлаштування, брак належних інфраструктурних об'єктів та послуг, повсюдне поширення злочинності та інші обставини, що ускладнюють життя багатьох людей. За словами Святішого Отця, в таких ситуаціях необхідною є присутність і діяльність держави, щоб дати почуття безпеки громадянам і позбавити простору організовану злочинність. У цьому контексті чимало неаполітанців плекають мрію про місто, визволене від зла та зцілене від своїх ран. Часто це справжні герої соціального життя. Жінки та чоловіки, які щодня віддано працюють, іноді просто сумлінно виконуючи свій обов'язок, залишаючись у тіні заради того, щоб справедливість, істина та краса панували на вулицях, установах та у взаєминах, мовив папа, охочуючи таких людей діяти не поодинці, а об'єднувати зусилля. Він також висловив радість з приводу того, що може стверджувати, що церква в Неаполі є клеєм, який робить внесок у цю роботу в мережі. Тому я хотів би звернутися до вас усіх із закликом. Нехай не порветься ця мережа, що вас об'єднує. Нехай не згасне це світло, яке ви почали запалювати серед темряви. Нехай не втратить своїх барв ця мрія, яку ви втілюєте заради кращого і прекрасного Неаполя, побажав святіший отець. Далі папа нагадав про тисячолітнє покликання міста бути природним мостом між берегами Середземномор'я, бути не лише листівкою для туристів, але й відкритим будівельним майданчиком, де будується конкретний мир, відчутний у щоденному житті людей. Мир починається з серця людини, пронизує міжособистісні стосунки, вкорінюється в мікрорайонах і передмістях, а потім поширюється, охоплюючи все місто і увесь світ. Саме тому ми відчуваємо нагальну потребу працювати насамперед у самому місті. Тут мир будується шляхом поширення культури, що є альтернативною насильству, через щоденні вчинки, освітні програми та практичні рішення на користь справедливості, сказав Лев XIV, нагадуючи, що мир неможливий без справедливості, а справедливість, щоб бути справжньою, ніколи не може бути відокремленою від милосердної любові. Браття і сестри, Неаполь потребує цього поштовху, тієї вибухової енергії добра, євангельської сміливості, яка робить нас спроможними оновити кожну річ. Нехай же це буде зобов'язанням усіх. Візьміть його на себе та розвивайте всі разом, закликав неаполітанців святіший отець.
0: У суботу 9 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції прем'єр-міністра Гаїті Алікса Дід'є Фліс-Еме, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полем Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Гаїті, було наголошено на цінному внеску, який церква робить для країни в цей особливий момент, а також торкнулися деяких актуальних для Гаїті тем, таких як соціально-політична ситуація та проблеми в гуманітарній, міграційній та безпековій сферах. Також було згадано про необхідний внесок міжнародної спільноти для подолання поточних труднощів.
1: В суботу, 9 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Італійської асоціації бічного аміотрофічного склерозу. Він подякував присутнім за все, що вони роблять для захисту, підтримки та догляду за хворими на бічний аміотрофічний склероз. Папа зазначив, що асоціація об'єднує людей, які живуть із цією хворобою, їхніх рідних та опікунів у терапевтичний союз та відзначається глибокою близькістю і солідарністю. Єпископ Риму підкреслив, що ті, хто страждає від цієї хвороби, роблять перший внесок у цей союз, адже вони щоденно свідчать про те, що доброта та цінність життя є більшими за хворобу, і що навпаки, самі виклики, які вона несе, можна подолати разом, перетворюючи їх на особливі та привілейовані нагоди дарувати та отримувати любов. Він назвав їх пророками, що навчають всіх справжньої цінності життя, а наш світ дуже потребує цього послання. Далі Святіший Отець сказав, що асоціація підтримує наукові дослідження, освіту, інформування та надання допомоги, виконуючи при цьому важливу роль представництва та захисту інтересів, а також підвищуючи обізнаність окремих осіб, спільнот та інституцій, у тому числі на громадському рівні, там, де необхідно захищати права тих, хто потребує допомоги. Лев XIV також наголосив ще на одному аспекті їхнього стилю роботи, яким є близькість, як територіальна, так і ця, що вимагає присутності в оселях тих, хто страждає. За словами папи, це дуже важливо, оскільки піклування про здоров'я, окрім організації та компетентності, вимагає присутності також і фізичної, для блага людини в її різних вимірах – біологічному, психічному та духовному. Він наголосив на тому, що церква глибоко усвідомлює цінність цього бути поруч, супроводжуючи людей там, де вони перебувають, надаючи не лише допомогу, а й духовний супровід. Святіший Отець пригадав, що Син Божий, зцілюючи всяку хворобу та недугу, був солідарний з нами до кінця, показуючи нам, однак, своїм хрестом і воскресінням, що біль і страждання не можуть зупинити любов і знівелювати Божу силу. Папа заохотив присутніх бути народом надії, який не здається перед труднощами, а об'єднаний і солідарний, з Божою допомогою продовжує прямувати далі, ніколи не опускаючи рук.
0: Від 14 століття монахи-августинці в Мюнхені варили пиво, яке сьогодні відоме поціновувачам як августінер. І хоч від 19 століття найдавніша мюнхенська броварня перейшла у приватні руки, вона не втрачає зв'язків зі своїм походженням, а нові власники з плином часу створили фундацію, завданням якої є збереження традиції та історичної пивоварні, соціальний захист її працівників і інші благодійні проєкти. В суботу 9 травня представники фундації та броварі, здійснюючи паломництво до Риму, завітали й до папи Лева XIV, що походить з ордену Святого Августина. Вітаючи його апостольському палаці у Ватикані, Святіший Отець подякував за оригінальне рішення вшанувати річницю його обрання та за молитовну підтримку його служіння. Він також подякував за привезені як подарунок кілька сортів продукту броварні, яку він, з радістю звернувши на це увагу, мав нагоду відвідати особисто. Цей уважний жест дружби, за який я вам вдячний, дає мені нагоду поділитися деякими думками, сказав папа. І перше, на що звернув увагу, є зв'язок з орденом, який природно здійснив важливий вплив на його життя. Як я вже колись казав, святий Августин нагадує нам усім, що ми маємо дари і таланти, даровані Богом. І що наша мета, наша самореалізація та наша радість полягають у тому, щоб віддавати їх у сповненому любові служінні Богові та ближньому. Тому я сподіваюся, що ваше паломництво не тільки зміцнить вас у вірі, але й надихне й надалі служити вашим братам і сестрам, особливо найбільш потребуючим, сказав він. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Догматична конституція про церкву Lumen Gentium, перелічуючи різні категорії членів церкви, описує також чернечий стан. Другий Ватиканський собор детальніше розглядає чернече життя в декреті про оновлення чернечого життя «Perfecte Caritatis», який не є темою нашої рубрики, тож у наступних кількох епізодах обмежимося особливостями євангельських рад та значенням чернечого стану для церкви. Нехай ченці старанно дбають, щоб через них церква насправді і щораз краще показувала Христа і вірним, і тим, хто не вірує, наголошує соборний документ Lumen Gentium. Це завдання реалізується, зокрема, завдяки трьом обітам – чистоти, убогості і послуху, через які чоловічі і жіночі родини богопосвяченого життя наслідують убогого, чистого і слухняного Ісуса Христа. Євангельські ради чи обіти, які складають ченці, є основним способом присвятити себе Христові у чернечому стані. Для багатьох факт складання обітів може викликати здивування. Навіщо відмовлятися від стількох благ? Йдеться не лише про відмову від подружжя, приватної власності або можливості діяти за власною волею, а й про інші щоденні блага. Однак ця необхідна відмова не суперечить справжньому поступу особистості. Навпаки, вона приносить велику користь для очищення серця, духовної свободи та запалу любові. Пресвята Богородиця та чимало святих засновників богопосвячених спільнот є тому підтвердженням. Через обіти або інші священні зобов'язання, прирівняні до обітів з огляду на їхній особливий характер, якими християнин зобов'язується до згаданих трьох євангельських рад, він цілковито віддає себе у владу того, кого найбільше любить – Бога. Так він у новому і особливому званні віддається служінню Богові та його прославі, навчає догматична конституція про церкву. І далі продовжує. Охрестившись, християнин вмирає для гріха і посвячується Богові. Але щоб благодать хрещення могла принести ще багатші плоди, через обітування перед церквою дотримуватися євангельських рад, він наміряється звільнитися від перешкод, які могли б відвертати його від ревності в любові і від досконалості в богопоклонінні, тому ще глибше присвячує себе служінню Богові. Отож, у чернечому стані ключовим є пріоритет Бога. Ба більше, такий спосіб життя стає можливим саме завдяки Христові, щоб цілковито жити в єдності з ним і виконувати його волю у церкві. У цьому світлі обіт чистоти не є відмовою від любові. Навпаки, він робить серце здатним любити більше і вільніше. Іншими словами, любити цілковито, як Христос. Йдеться про любов, яка вимагає пильності в особистих стосунках із Христом, наповнює серце і відкриває його, щоб воно могло дарувати себе іншим і любити безкорисливо. Своєю чергою обід у богості є свідченням того, що зустрівши Христа, богопосвячена особа знайшла прихований скарб і з любові відмовляється від усього, що перешкоджає їй цілковито наслідувати Христа. Таким чином, серце може залишитися вільним щодо інших благ, щоб поставити на перше місце Боже царство та надію на Боже проведіння. Відтак, через обід послуху богопосвячена особа віддає себе волі Бога, щоб ототожнюватися з Христом, слугою Божим, і дозволити Святому Духові вести її, відкриваючи волю Небесного Отця через настоятелів. Вибравши шлях посвяти Богові, чернецтво покликане постійно обирати волю Бога. У такий спосіб досягається поступове уподібнення до Христа, єднання з ним, за прикладом його єдності з Небесним Отцем. На цей зв'язок вказує в католицький богослов Ганс Урс фон Бальтазар. Суть його існування як сина полягає у вічному і нерозривному обітуванні Отцю, зауважує Бальтазар. Він не просто слухняний, його буття є цілковитою слухняністю, і саме це дає йому вічну свободу. Він не просто убогий, його буття і є убогістю, оскільки його вічне багатство полягає в тому, що він не володіє нічим, що не належить Отцю, і кладе все до ніг Отця. Він не просто чистий, його буття і є чистотою, бо в ньому не може бути нічого, що не випливало б від початку до кінця з досконалої і неподільної вірності любові до Отця. Володіючи собі найвищою плідністю, син не просто має місію, він і є місією Отця. він не належить собі, а повністю належить Отцю. Покликання до богопосвяченого стану є особливим запрошенням Ісуса, який звертається до тих, хто готовий цілковито шукати Бога та уподібнюватися до Нього через монаші обіти. Це палке бажання, яке пробивається крізь чимало перешкод, що заглушують Божий голос, є можливістю покинути звичне життя у пошуку найглибшого бажання свого серця. Євангельським прикладом цього є два Христові учні, які покинули Івана Хрестителя та пішли за Ісусом. Коли Ісус запитав їх, що вони шукають, ті приголомшені і не в змозі висловити це словами відповіли: «Учителю, де перебуваєш?» Приваблені Ісусом, вони бажають не лише пізнати Його, а й залишитися з Ним, навчитися жити, як Він. «Ходіть та подивіться», – відповідає Христос. Йдеться про запрошення слідувати за Ним без будь-якого плану, бо важливою є лише особа Ісуса. Чернечий стан – це шлях ступання за Христом, можливість залишитися з Ним, щоб розділити з Ним Його шлях і спосіб життя, свідчачи повну приналежність, вірність та послух Божому покликанню. На цій дорозі необхідно постійно спрямовувати свій погляд на вчителя, щоб свідчити не про себе, а про Христа. Така увага до особи Христа сприяє пізнанню Бога, який дарує богопосвяченій особі любов, що втамовує спрагу її серця. Євангельські ради не можуть мати іншої основи, ніж Божа любов, влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Завдяки тісній єдності з Христом, богопосвячені особи стають пророками Божого Царства, що Бог був усім в усьому. Пророки Старого Завіту поділялися на два типи – Набі та Роех. Перші були покликані до пророцтва і так глибоко відчували це покликання, що сприймали його майже як неможливу місію, на межі своїх можливостей. Другі давали свідчення життя, промовляючи Божим Словом, щоб допомогти народу повернутися до життя у вірності Богові. Ці особливості пророчого служіння є притаманні чернецтву, живому пророцтву Христа. Зіставляючи риси старозавітніх пророків з очікуванням людей, можна виділити кілька особливостей, якими повинні відзначатися ченці, щоб бути пророками для сучасного світу. Перша визначальна риса пророків – бути Божою людиною, що стає можливим внаслідок цілковитого проникнення Бога в життя. Через стосунки єдності пророк уже не живе для себе, а належить Богові. Звичайно, пророк може переживати кризи та труднощі, однак в кінцевому результаті відкривається Божим планом і йде туди, де його кличе Господь. Внаслідок податливості до дії Бога, пророк здобуває досвід Бога, який поглиблює його покликання та зміцнює в майбутніх ситуаціях, що вимагають неабияких зусиль. Однак пророк відчуває мир на душі, плекаючи в духовному житті думки, почуття, надії та бажання, наповнені життєвою близькістю Бога. Друга риса пророка полягає в тому, що він є людиною слова, тим, хто говорить від імені Бога. Бог сповіщає пророку слово, яке він повинен проголошувати навіть ціною страждань, переслідувань, а також мучеництва. Схожим чином богопосвячені особи мають живитися Божим Словом, яке освітлює їхнє життя та є центром їхнього євангельського свідчення. Як і пророки, ченці вказують на радикальні слідування за Богом, що проливає іншим світло на їхнє релігійне занедбання або віддаленість від Бога. Ченці відчувають свою слабкість та обмеження, а тому покладаються на Бога. Вони близькі до сьогодення, а тому кидають йому виклик, щоб підготувати його до приходу Христа, стають знаком Божого Царства для інших.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про завершальну подію пастирського візиту папи Лева XIV до Неаполя, який він здійснив у річницю свого обрання, та про деякі суботні аудієнції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець Василіянин Тимотей Коцур.
1: Що потрібно і важливо, щоб знову рухатися вперед у пориві завзяття, а не у втомі незацікавлення, в сміливості творення добра, а не у страху перед злом, у лікуванні ран, а не у байдужості? Відповіді на ці запитання заохотив разом шукати громаду Неаполя папа Лев XIV. Зустріч з містянами на монументальній площі П'яца дель Плебішіто стала завершальною подією його пастирського візиту, який він здійснив у першу річницю свого обрання, відвідавши 8 травня Помпеї та Неаполь. Вислухавши вітальне слово місцевого архієпископа та міського голови, а також свідчення мешканців, Святіший Отець поділився деякими думками в світлі розповіді про учнів з Емаусу, що лежить в основі цих душпастирських відвідин. Він зауважив, що місто також часто прямує вперед, втомлене, розгублене і розчароване, як двоє учнів Євангелії, і потребує близькості Ісуса. Браття, сестри, у цьому місті пульсує прагнення життя, справедливості та добра, яке не може бути придушене злом, зневірою та приреченістю. Тому нам необхідно не поодинці, а разом запитати себе, що насправді має значення, мовив папа. Лев XIV зазначив, що місто переживає драматичний парадокс, коли поряд зі зростанням кількості туристів бракує економічної динаміки, спроможної залучити всю спільноту. Місто позначене глибоким. Прірвами. У багатьох районах простежується справжня географія нерівності та бідності, що підсилюється давніми невирішеними проблемами, сказав він, вказуючи на обмежені перспективи працевлаштування, брак належних інфраструктурних об'єктів та послуг, повсюдне поширення злочинності та інші обставини, що ускладнюють життя багатьох людей. За словами Святішого Отця, в таких ситуаціях необхідною є присутність і діяльність держави, щоб дати почуття безпеки громадянам і позбавити простору організовану злочинність. У цьому контексті чимало неаполітанців плекають мрію про місто, визволене від зла та зцілене від своїх ран. Часто це справжні герої соціального життя. Жінки та чоловіки, які щодня віддано працюють, іноді просто сумлінно виконуючи свій обов'язок, залишаючись у тіні заради того, щоб справедливість, істина та краса панували на вулицях, установах та у взаєминах, мовив папа, охочуючи таких людей діяти не поодинці, а об'єднувати зусилля. Він також висловив радість з приводу того, що може стверджувати, що церква в Неаполі є клеєм, який робить внесок у цю роботу в мережі. Тому я хотів би звернутися до вас усіх із закликом. Нехай не порветься ця мережа, що вас об'єднує. Нехай не згасне це світло, яке ви почали запалювати серед темряви. Нехай не втратить своїх барв ця мрія, яку ви втілюєте заради кращого і прекрасні Неаполя, побажав Святіший Отець. Далі папа нагадав про тисячолітнє покликання міста бути природним мостом між берегами Середземномор'я, бути не лише листівкою для туристів, але й відкритим будівельним майданчиком, де будується конкретний мир, відчутний у щоденному житті людей. Мир починається з серця людини, пронизує міжособистісні стосунки, вкорінюється в мікрорайонах і передмістях, а потім поширюється, охоплюючи все місто і увесь світ. Саме тому ми відчуваємо нагальну потребу працювати насамперед у самому місті. Тут мир будується шляхом поширення культури, що є альтернативною насильству, через щоденні вчинки, освітні програми та практичні рішення на користь справедливості, сказав Лев XIV, нагадуючи, що мир неможливий без справедливості, а справедливість, щоб бути справжньою, ніколи не може бути відокремленою від милосердної любові. Браття і сестри, Неаполь потребує цього поштовху, тієї вибухової енергії добра, євангельської сміливості, яка робить нас спроможними оновити кожну річ. Нехай же це буде зобов'язанням усіх. Візьміть його на себе та розвивайте всі разом, закликав неаполітанців Святіший Отець.
0: У суботу 9 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції прем'єр-міністра Гаїті Алікса Дід'є Фліс-Еме, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із архієпископом Полем Річардом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Ватиканська прес-служба інформує, що під час дружніх переговорів у державному секретаріаті висловлено задоволення добрими стосунками між Святим Престолом та Гаїті, було наголошено на цінному внеску, який церква робить для країни в цей особливий момент, а також торкнулися деяких актуальних для Гаїті тем, таких як соціально-політична ситуація та проблеми в гуманітарній, міграційній та безпековій сферах. Також було згадано про необхідний внесок міжнародної спільноти для подолання поточних труднощів.
1: Суботу, 9 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Італійської асоціації бічного аміотрофічного склерозу. Він подякував присутнім за все, що вони роблять для захисту, підтримки та догляду за хворими на бічний аміотрофічний склероз. Папа зазначив, що асоціація об'єднує людей, які живуть із цією хворобою, їхніх рідних та опікунів у терапевтичний союз та відзначається глибокою близькістю й солідарністю. Єпископ Риму підкреслив, що ті, хто страждає від цієї хвороби, роблять перший внесок у цей союз, адже вони щоденно свідчать про те, що доброта та цінність життя є більшими за хворобу, і що навпаки, самі виклики, які вона несе, можна подолати разом, перетворюючи їх на особливі та привілейовані нагоди дарувати та отримувати любов. Він назвав їх пророками, що навчають всіх справжньої цінності життя, а наш світ дуже потребує цього послання. Далі святіший отець сказав, що асоціація підтримує наукові дослідження, освіту, інформування та надання допомоги, виконуючи при цьому важливу роль представництва та захисту інтересів, а також підвищуючи обізнаність окремих осіб, спільнот та інституцій, у тому числі на громадському рівні, там, де необхідно захищати права тих, хто потребує допомоги. Лев XIV також наголосив ще на одному аспекті їхнього стилю роботи, яким є близькість, як територіальна, так і ця, що вимагає присутності в оселях тих, хто страждає. За словами папи, це дуже важливо, оскільки піклування про здоров'я, окрім організації та компетентності, вимагає присутності також і фізичної, для блага людини в її різних вимірах – біологічному, психічному та духовному. Він наголосив на тому, що церква глибоко усвідомлює цінність цього бути поруч, супроводжуючи людей там, де вони перебувають, надаючи не лише допомогу, а й духовний супровід. Святіший отець пригадав, що Син Божий, зцілюючи всяку хворобу та недугу, був солідарний з нами до кінця, показуючи нам, однак, своїм Христом і Воскресінням, що біль і страждання не можуть зупинити любов і знівелювати Божу силу. Папа заохотив присутніх бути народом надії, який не здається перед труднощами, а об'єднаний і солідарний, з Божою допомогою продовжує прямувати далі, ніколи не опускаючи рук.
0: Від 14 століття монахи-августинці в Мюнхені варили пиво, яке сьогодні відоме поціновувачам як августінер. І хоч від 19 століття найдавніша мюнхенська броварня перейшла у приватні руки, вона не втрачає зв'язків зі своїм походженням, а нові власники з плином часу створили фундацію, завданням якої є збереження традиції та історичної пивоварні, соціальний захист її працівників і інші благодійні проєкти. В суботу 9 травня представники фундації та броварі, здійснюючи паломництво до Риму, завітали й до папи Лева XIV, що походить з ордену Святого Августина. Вітаючи його в апостольському палаці у Ватикані, святіший отець подякував за оригінальне рішення вшанувати річницю його обрання та за молитовну підтримку його служіння. Він також подякував за привезені як подарунок кілька сортів продукту броварні, яку він, з радістю звернувши на це увагу, мав нагоду відвідати особисто. Цей уважний жест дружби, за який я вам вдячний, дає мені нагоду поділитися деякими думками, сказав папа. І перше, на що звернув увагу, є зв'язок з орденом, який природно здійснив важливий вплив на його життя. Як я вже колись казав, святий Августин нагадує нам усім, що ми маємо дари і таланти, даровані Богом, і що наша мета, наша самореалізація та наша радість полягають у тому, щоби віддавати їх у сповненому любові служінні Богові та ближньому. Тому я сподіваюся, що ваше паломництво не тільки зміцнить вас у вірі, але й надихне й надалі служити вашим братам і сестрам, особливо найбільш потребуючим, сказав він. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Догматична конституція про церкву Lumen Gentium, перелічуючи різні категорії членів церкви, описує також чернечий стан. Другий Ватиканський собор детальніше розглядає чернече життя в декреті про оновлення чернечого життя «Perfecte Caritatis», який не є темою нашої рубрики, тож у наступних кількох епізодах обмежимося особливостями євангельських рад та значенням чернечого стану для церкви. Нехай ченці старанно дбають, щоб через них церква насправді і щораз краще показувала Христа і вірним, і тим, хто не вірує, наголошує соборний документ Lumen Gentium. Це завдання реалізується, зокрема, завдяки трьом обітам – чистоти, убогості і послуху, через які чоловічі і жіночі родини богопосвяченого життя наслідують убогого, чистого і слухняного Ісуса Христа. Євангельські ради чи обіти, які складають ченці, є основним способом присвятити себе Христові у чернечому стані. Для багатьох факт складання обітів може викликати здивування. Навіщо відмовлятися від стількох благ? Йдеться не лише про відмову від подружжя, приватної власності або можливості діяти за власною волею, а й про інші щоденні блага. Однак ця необхідна відмова не суперечить справжньому поступу особистості. Навпаки, вона приносить велику користь для очищення серця, духовної свободи та запалу любові. Пресвята Богородиця та чимало святих засновників богопосвячених спільнот є тому підтвердженням. Через обіти або інші священні зобов'язання, прирівняні до обітів з огляду на їхній особливий характер, якими християнин зобов'язується до згаданих трьох євангельських рад, він цілковито віддає себе у владу того, кого найбільше любить – Бога. Так він у новому і особливому званні віддається служінню Богові та його прославі, навчає догматична конституція про церкву. І далі продовжує – охрестившись, християнин вмирає для гріха і посвячується Богові. Але щоб благодать хрещення могла принести ще багатші плоди, через обітування перед церквою дотримуватися євангельських рад, він наміряється звільнитися від перешкод, які могли б відвертати його від ревності в любові і від досконалості в богопоклонінні, тому ще глибше присвячує себе служінню Богові. Отож, у чернечому стані ключовим є пріоритет Бога. Ба більше, такий спосіб життя стає можливим саме завдяки Христові, щоб цілковито жити в єдності з ним і виконувати його волю у церкві. У цьому світлі обіт чистоти не є відмовою від любові. Навпаки, він робить серце здатним любити більше і вільніше. Іншими словами, любити цілковито, як Христос. Йдеться про любов, яка вимагає пильності в особистих стосунках із Христом, наповнює серце і відкриває його, щоб воно могло дарувати себе іншим і любити безкорисливо. Своєю чергою обід убогості є свідченням того, що зустрівши Христа, богопосвячена особа знайшла прихований скарб і з любові відмовляється від усього, що перешкоджає їй цілковито наслідувати Христа. Таким чином, серце може залишитися вільним щодо інших благ, щоб поставити на перше місце Боже царство та надію на Боже проведіння. Відтак, через обід послуху богопосвячена особа віддає себе волі Бога, щоб ототожнюватися з Христом, слугою Божим, і дозволити Святому Духові вести її, відкриваючи волю Небесного Отця через настоятелів. Вибравши шлях посвяти Богові, чернецтво покликане постійно обирати волю Бога. У такий спосіб досягається поступове уподібнення до Христа, єднання з ним, за прикладом його єдності з Небесним Отцем. На цей зв'язок вказує в католицький богослов Ганс Урс фон Бальтазар. Суть його існування як сина полягає у вічному і нерозривному обітуванні Отцю, зауважує Бальтазар. Він не просто слухняний, його буття є цілковитою слухняністю, і саме це дає йому вічну свободу. Він не просто убогий, його буття і є убогістю, оскільки його вічне багатство полягає в тому, що він не володіє нічим, що не належить Отцю, і кладе все до ніг Отця. Він не просто чистий, його буття і є чистотою, бо в ньому не може бути нічого, що не випливало б від початку до кінця з досконалої і неподільної вірності любові до Отця. Володіючи собі найвищою плідністю, син не просто має місію, він і є місією Отця. він не належить собі, а повністю належить Отцю. Покликання до богопосвяченого стану є особливим запрошенням Ісуса, який звертається до тих, хто готовий цілковито шукати Бога та уподібнюватися до Нього через монаші обіти. Це палке бажання, яке пробивається крізь чимало перешкод, що заглушують Божий голос, є можливістю покинути звичне життя у пошуку найглибшого бажання свого серця. Євангельським прикладом цього є два Христові учні, які покинули Івана Хрестителя та пішли за Ісусом. Коли Ісус запитав їх, що вони шукають, ті приголомшені і не в змозі висловити це словами відповіли: «Учителю, де перебуваєш?» Приваблені Ісусом, вони бажають не лише пізнати Його, а й залишитися з Ним, навчитися жити, як Він. «Ходіть та подивіться», – відповідає Христос. Йдеться про запрошення слідувати за Ним без будь-якого плану, бо важливою є лише особа Ісуса. Чернечий стан – це шлях ступання за Христом, можливість залишитися з Ним, щоб розділити з Ним Його шлях і спосіб життя, свідчачи повну приналежність, вірність та послух Божому покликанню. На цій дорозі необхідно постійно спрямовувати свій погляд на вчителя, щоб свідчити не про себе, а про Христа. Така увага до особи Христа сприяє пізнанню Бога, який дарує богопосвяченій особі любов, що втамовує спрагу її серця. Євангельські ради не можуть мати іншої основи, ніж Божа любов, влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Завдяки тісній єдності з Христом, богопосвячені особи стають пророками Божого Царства, що Бог був усім в усьому. Пророки Старого Завіту поділялися на два типи – Набі та Руех. Перші були покликані до пророцтва і так глибоко відчували це покликання, що сприймали його майже як неможливу місію, на межі своїх можливостей. Другі давали свідчення життя, промовляючи Божим Словом, щоб допомогти народу повернутися до життя у вірності Богові. Ці особливості пророчого служіння є притаманні чернецтву, живому пророцтву Христа. Зіставляючи риси старозавітніх пророків з очікуванням людей, можна виділити кілька особливостей, якими повинні відзначатися ченці, щоб бути пророками для сучасного світу. Перша визначальна риса пророків – бути Божою людиною, що стає можливим внаслідок цілковитого проникнення Бога в життя. Через стосунки єдності пророк уже не живе для себе, а належить Богові. Звичайно, пророк може переживати кризи та труднощі, однак в кінцевому результаті відкривається Божим планом і йде туди, де його кличе Господь. Внаслідок податливості до дії Бога, пророк здобуває досвід Бога, який поглиблює його покликання та зміцнює в майбутніх ситуаціях, що вимагають неабияких зусиль. Однак пророк відчуває мир на душі, плекаючи в духовному житті думки, почуття, надії та бажання, наповнені життєвою близькістю Бога. Друга риса пророка полягає в тому, що він є людиною слова, тим, хто говорить від імені Бога. Бог сповіщає пророку слово, яке він повинен проголошувати навіть ціною страждань, переслідувань, а також мучеництва. Схожим чином богопосвячені особи мають живитися Божим Словом, яке освітлює їхнє життя та є центром їхнього євангельського свідчення. Як і пророки, ченці вказують на радикальні слідування за Богом, що проливає іншим світло на їхнє релігійне занедбання або віддаленість від Бога. Ченці відчувають свою слабкість та обмеження, а тому покладаються на Бога. Вони близькі до сьогодення, а тому кидають йому виклик, щоб підготувати його до приходу Христа, стають знаком Божого Царства для інших.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!